Där fick med Lasse Sigfridsson det. Öppna dina ögon, en härlig flott svensk gladlåt det. Ligger du i svensk, norsk dansbandmusik så kan jag tipsa dig om ikväll från 22 till midnatt. Då är det fredagsdansen här på Radio Kos med mig, Jan Einar. Gott placerat i Radio Kos i studio föran mikrofon och spakarna och ska styra de timmarna där. Det sker alltså ikväll. Men nu ska man få en 80-talsklassiker, Whitney Houston, melodin How Will I Know. Vi kan fosa oss.

Det fick mig Whitney Houston som tog ut stort 80-tals klassiker det. How will I know, kära lyttare. Men jag ska bli oss vidare i vår musikalska vandring med. Checka oss gärna ut på Facebook. Då bara söker du ett Radio Kos i sökfältet på din Facebook. Men nu så ska man få The Cars och en härlig, härlig cleaners. Här kommer melodin Drive.

Den fick med ABBA det, och klart så du fick jättekad låt det var, så var det selvfølgelig Mamma Mia du fick som värt. Vi ska bli oss till gruppen The Kids och en låt som var stor, stor lärneplage här till lands för någon 10 år tillbaka i tid. Vi snackar om melodin Hun är förälskad i läraren, och du får han på Kosradion, här kommer han.

Det var bara in det. Vi dansat som Tone Gillette och elegant ut det. Då är det på tide för mig, Anna Westersjö, och säger tusen hjärtligt tack för att följa så långt för idag. Med dig hörs igen ikväll ifrån 22.00 fram till midnatt. Då är det programbossen Fredagsdansen. Ikke glöm Tarje Skår med countryn i tidigt ikväll. 1800 startar han. Och Jostein fyller på klockan 19-20. Sonja ifrån 21-22. Så hörs med dig igen som sagt ifrån 22 till midnatt. Då är det Fredagsdansen. Och selvfølgelig Good Old Days 15.00 i middag. Och Sonja kommer klockan 17. Jag avslutar denna timmen idag med Hotel California och gruppen Eagles. På igenhör.

kanske lik mig. För jag kan ju inte längre se honom. Skall hans generation få mera förnuft än vår och lära sig att leva i kärlek med varann? Tror du, Molly?

Ormvisan. Lars Kristas tog du det. Ifrån Lars Kristas så beväger man sig att vara på gruppen Fernando. Och de ska ikväll få lov att framföra melodin Sommar i Norge.

Det fick med Jan Donste. Kärleken kommer alltid finnas kvar här på den här härliga stunden. Då begynner man att komma till vägs ände av första timme av denna ukens fredagsans. Men vi har plats till två låtar till uppemot hela timmen. Och först Cannibals och Black Jack.

Då fick vi Blackjack Cannibals det. Vi kom till teamens sista låt upp emot hela teamen och mig och dig hörs igen någon få minuter av var 11. Och här ska du få Barbados och en liten 60-tals medley upp emot hela teamen. Mitt namn är Jan-Anna Westersjö. Mig och dig hörs igen i nästa team av fredagsdansen.

Den fick med Lasse Sigfridsson. Jag ska alltid känna glädje, tontoalett och elegant ljud här och nu. Kan också minna om önskekonserten på söndag 13-15. Jan Sigvårdsland och Sonja Eike finner du i studio då. Då är det bara att ringa in din musikönskar och dina hilsner. Men nu, Anne Nørsti, grip dagen.

Där fick ni Micke Ahlgrens Jag tror på kärleken. Ja. Vi ska bevega oss till Mr. Ray och en härlig låt ifrån den karen ligger klar. Och då är det melodin för eller siten.

alls den man som jag vill vara. Vi ska nå få med oss av Can't Dance. Vi ska älska. Vi tar på våra spellista här i Kursradion.

Fick min kändens. Vi ska älska. Då ska man väga oss till gruppen Steriplas och lite sommar. Och då är det sommaren och kärleken. Ni ska lita på upp emot en liten knippe med annonser från våra annonser. Har den fint.

Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Radio Kurs. Är du glad i Radio Kurs, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.